سکھ نے سرکار سارے دھرموں کا کرنا ہے. اور اپنے گرو پتا تو علاوہ پربھاوت نہیں ہونا. ساری شردا ان پنکتیاں دے مطابق ہوے. من کیوں بیراگ کرے گا؟ سدگر میرا پورا حقیقت ہے.